0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Det europæiske råd, rådet for den europæiske union og Europarådet. Hvad for noget? Det er forvirrende, ikke? De tre råd har næsten samme navn. Så hvad er forskellen på dem, og hvordan kan vi skelne dem fra hinanden? Lad os se nærmere på hvert af dem. Vi begynder med det europæiske råd. Det består af stats- og regeringslederne fra EU's 27 medlemslande, herunder Tysklands forbundskansler, Frankrigs præsident og Danmarks statsminister. Det europæiske råd har sin egen formand, som vælges for 2,5 år og kun kan genvælges én gang. Siden 2024 har formanden været António Costa, der er tidligere premierminister i Portugal. Endelig er Europakommissionens formand også medlem af det europæiske råd. Rådet mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge de overordnede retningslinjer og prioriteter for EU. Det hverken forhandler eller vedtager EU-lovgivning, men det udpeger, hvad der giver anledning til bekymring for EU og skitserer, hvad der bør gøres i den forbindelse. Det europæiske råd håndterer også uventede begivenheder og kriser. Nylige eksempler omfatter krigen i Ukraine, covid-19-pandemien, Brexit og finanskrisen. Derudover udnævner det europæiske råd kandidater til en række vigtige EU-stillinger, f.eks. formanden for den europæiske centralbank, unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og formanden for Europakommissionen. Som om det ikke er nok, at navnene ligner hinanden til forveksling, så holder det europæiske råd også til i den samme bygning som rådet for den europæiske union, nemlig Europabygningen i Bruxelles. Men de laver til gengæld ikke det samme. For mens det europæiske råd beskæftiger sig med EU's overordnede ramme, beskæftiger rådet for den europæiske union sig med det daglige detaljerede lovgivningsarbejde. Rådet for den europæiske union kaldes også EU-rådet eller EU's ministerråd. Det består nemlig af ministrene fra hvert EU-land. Det vil sige, at ministrene fra forskellige politikområder mødes i rådet for den europæiske union for at lave EU-lovgivning. For eksempel mødes økonomi- og finansministrene for at drøfte finansielle anliggender, mens justitsministrene beskæftiger sig med retlige spørgsmål. Møderne ledes af ministeren i det medlemsland, der har det roterende formandskab for rådet på det pågældende.